0: Parlez-vous France?
1: Сравнителен сени со правилно на поведале нити е нега волиуни да резултата.